Hvala lijepo. Vrijeme za nekoliko laganih, ljubavnih pjesama. Prvo od njih kaže tu noć. Kad si se udavala.

ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Talasi Radija Crnogorske prijestolnice, poštovani slušalci, pozdrav veliki iz našeg studija. Ukratko, programska šema u 8 sati i 15 minuta servisne informacije, u 8 sati i 30 minuta čućete najnovije informacije sa portala Crnogorskih, dok već u 9 sati slijede prve vijesti Radio Cetinja. Ono što je svakako u našem fokusu jesu gradske vijesti u 11 časova, 13 časova i 14 časova i 30 minuta. Naravno, standardno već godinama od 12 časova i 15 minuta Radio Mozaik Viza, emisija vijesti i zabave. Trenutna temperatura u Crnogorskoj prijestolnici iznosi oko 17 stepeni Celzijusa. Budite uz nas, budite u toku sa svim zbivanjima iz Crnogorske prijestolnice. Čitajte portal Cetinski list i slušajte vaš radio, Radio Crnogorske prijestolnice.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

8 je časova i 31 minut, talas je vašeg radija, radija Crnogorske prijestolnice. Pratite jutarnji program. Ovo je vrijeme da čujete najnovije informacije sa crnogorskih portala. Stare istrage, nova pitanja, komisija upozorila na propuste u slučajeva ubistva Jovanovića i prebijanja Ivanovića.

pokušaj ubistva ili izazivanje opasnosti, advokatica tvrdi da je eksploziv bio postavljen ispod sjedišta vozača. Osnovno državno tužilaštvo u Beranama izviđa kako je 11. jula, odnosno juna, u Beranama došlo do eksplozije ispod automobila Škoda Super, koja je u vlasništvu Viktora Jankovića. Taj događaj kvalifikovan je kao krivično djelo izazivanja opšte opasnosti, a pravna zastupnica tog Beranca za vijesti ocijenila da je riječ o pokušaju ubistva. Iz Beranskog tužilaštva listu je saopšteno da je nakon eksplozije na licu mjesta obavljen uviđaj u prisustvu vještaka specijaliste zaštite od požara, eksplozije i havarija, te da su izuzeti tragovi koji će biti predmet vještačenja. U fokusu politička situacija u Podgorici. Perić plani da se uvede prinudna uprava. Taj plan je osujećen. Plan vlasti da se u glavni grad uvede prinudna uprava je osujećen. Ideja da petoro ljudi raspolaže cijelim gradom i našim resursima je propao, kazao je jutarnjem programu televizije Crne Gore novoizabrani predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić. Najavio je da će od danas izvještaj gradonačelnika Mujovića biti javan ukoliko je dostavljen. Nakon 6 sati žučne i vrlo burne rasprave, on je juče, dakle Srđan Perić, izabran sa 30 glasova za novog čelnika Skupštine Podgorica. Kako je kazao, ako bi se takav presedan dogodio u Podgorici, postoji preduslov da se to radi i na državnom nivou. Taj plan je osujećen, to je plan očigledno vlasti. Podrška je dobijena na osnovu modela, odnosno na odnosu modela koji smo ponudili iz Preokreta. Dobili smo funkciju kao kontrolni mehanizam. Predsjednik je identičan svakom odborniku i moj glas neće značiti više, samo ćemo uvesti funkcionalnost, uvjerava Srđan Perić. Kako navodi, postojale su najave

Sjedinjene američke države ukinule blokadu iranskih luka, Teheran najavio brže dozvole za prolazak kroz Ormuz. Nakon što je zvanično potpisan sporazum između SAD-a i Irana, američka centralna komanda saopštila da su ukinute blokade iranskih luka i priobalnih područja, dok iranski vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost najavio mjere za ubrzano izdavanje dozvola brodovima koji žele da prođu kroz Ormuzski more. Uz predsjednika SAD-a Donald Trump izjavio je da očekuje primirje na svim frontovima na Bliskom istoku nakon stupanja na snagu memoranduma o razumijevanju između Vašingtona i Teherana koji su zvanično potpisali predsjednici dvije države.

0: Evo, portal RTCG piše i o Amfilohiju u Fokusu na naslovnoj strani portala Radio Televizije Crne Gore. Naslov: Amfilohijeva najveća pobjeda. Danas nije teško pronaći zagovornika nezavisne Crne Gore među ljudima koji su 2006. godine glasali protiv nje. Kao što više nije neobično čuti riječi poštovanja prema mitropolitu Amfilohiju od onih koji su ga godinama smatrali jednim od svojih najvećih ideoloških protivnika. Među njima je i moj prijatelj Darko Šuković. On se danas češće i od Buda Aleksića poziva na mitropolita i njegov veliki legat. Tako počinje kolumna novinara RTCG-a Duška Kovačevića. Jedna lijepa informacija, bjelopoljski gimnazijalci među 8 najboljih na svijetu, a mlada košarkaška reprezentacija Crne Gore, koju čine učenici gimnazije Miloje Dobrešinović iz Bijelog Polja, ostvarila istorijski uspjeh plasmanom u četvrtfinala svjetskog prvenstva srednjih škola na Zlatiboru. U triler završnici meč osmine finala košarkaši Bjelopoljske gimnazije savladali su izuzetno neugodnu selekciju Čilea. Osam je časova i 39 minuta, toliko za ovo uključenje. Ja ću još jednom podsjetiti na temperaturu, trenutno u crnogorskoj prijestolnici, koja je izmjerena u 8 časova i 30 minuta, blizu 22 stepena Celzijusa. Danas su meteorolozi najavili izuzetno lijep, topao, sunčan dan. Takve najave su i za sutra. Uživajte, slušajte radio Crnogorske prijestolnice i budite u toku sa svim izbivanjima iz našeg grada.
1: Budimo grad! Radio Cetinje, jutarnji program.

0: keep on rolling, baby.
1: Radio?
0: All right, you know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi.
4: Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan 068 100 917 068 100 917. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov, vozačka dozvola B kategorije 068 660 660 068 660 660.
3: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
0: Dobro jutro. Radio Cetinje, jutarnji program.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Iako se mjesecima najavljuje da bi vlada Milojka Spajića trebalo da bude rekonstruisana, taj proces navodno je zamrznut zbog političke situacije u Podgorici. Izvor Vijesti tvrdi da je premijer bio načelno dao zeleno svjetlo za ulazak funkcionera Nove srpske demokratije, Zečevića i Vučurovića u izvršnu vlast, kao i Jelene Borominić-Bojović, ali da je proces navodno stopiran zbog toga što su partije koje čine vlast na državnom nivou izgubile u međuvremenu većinu u podgoričkom parlamentu. Pred njima tvrdnjama tog sagovornika očekivalo se da rekonstrukcija vlade bude sprovedena sredinom ovog mjeseca, ali da to, sudeći prema dešavanjima u Podgorici, vjerovatno nije odgovaralo ni Spajiću, ni šefu Nove srpske demokratije Andri Mandiću. Plan vlasti da se u glavni grad uvede prinudna uprava je osujećen. Ideja da petoro ljudi raspolaže cijelim gradom i našim resursima je propala, kazao je jutarnjem programu televizije Crne Gore novoizabrani predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić. Najavio je da će od danas izvještaj gradonačelnika Mujovića biti javan ukoliko je dostavljen. Agencija za nacionalnu bezbjednost tvrdi da krivična prijava koju je šef tajne službe Ivica Janović podnio protiv novinarki Centra za istraživačko novinarstvo Andreje Perišić i Đurđe Radulović nije pritisak na medijske slobode, pokušaj otkrivanja novinarskih izvora, niti stvaranje opasnog presedana, već zakonska reakcija na objavljivanje tajnih podataka. Takvo obrazloženje AMB-a ne prihvataju predstavnici medijske zajednice i civilnog sektora, upozoravaju na to da krivična prijava protiv novinarki Cina može imati zastrašujući efekat na istraživačko novinarstvo, a posebno na zaštitu izvora. Nakon što je zvanično potpisan sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, Američka centralna komanda saopštila je da su ukinute blokade iranskih luka i priobalnih područja, dok iranski vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost najavio mjere za ubrzano izdavanje dozvola brodovima koji žele da prođu kroz Hormuški moreuz. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da očekuje primirje na svim frontovima na Bliskom istoku nakon stupanja na snagu memoranduma o razumijevanju između Vašingtona i Teherana, koji su zvanično potpisali predsjednici dvije države. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, a trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi 23 stepena Celzijusa. Toliko za ove vijesti. Radio Cetinje, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Truly yours. Hvala vam.
1: 94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.

Slušate jutarnji program Radio Cetinja. 94,5 FM. Art Info.

moje tijelo, kraj tvojeg dobrog tijela, iz čistog boljeg vremena. Šta da mu kažem, da si mi najbolja bila.

santa ledena i zbog svega mene proklinje. A kada jednom zauvijek nestanem, suzu sreće ona

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
5: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Iako se mjesecima najavljuje da bi vlada Milojka Spajića trebalo da bude rekonstruisana, taj proces navodno je zamrznut zbog političke situacije u Podgorici. Izvor Vijesti tvrdi da je premijer bio načelno dao zeleno svjetlo za ulazak funkcionera Nove srpske demokratije, Zečevića i Vučurovića u izvršnu vlast, kao i Jelene Borovinić-Bojović, ali da je proces navodno stopiran zbog toga što su partije koje čine vlast na državnom nivou izgubile u međuvremenu većinu u podgoričkom parlamentu. Prema tvrdnjama sagovornika Vijesti, očekivalo se da rekonstrukcija vlade bude sprovedena sredinom ovog mjeseca, ali da to, sudeći prema dešavanjima u Podgorici, vjerovatno nije odgovaralo premijeru Spajiću, ni šefu Nove srpske demokratije, Andri Mandiću. Plan vlasti da se u glavni grad uvede prinudna uprava je osujećen i ideja da petor ljudi raspolaže cijelim gradom i našim resursima je propala, kazao je jutarnjem programu televizije Crne Gore novoizabrani predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić. Najavio je da će od danas izvještaj gradonačelnika Mujovića biti javan ukoliko je dostavljen. Agencija za nacionalnu bezbjednost tvrdi da krivična prijava koju je šef tajne službe Ivica Janović podnio protiv novinarki Centra za istraživačko novinarstvo Andreje Perišić i Đurđe Radulović nije pritisak na medijske slobode, pokušaj otkrivanja novinarskih izvora, niti stvaranje opasnog presedana, već zakonska reakcija na objavljivanje tajnih podataka. Takvo obrazloženje AMB-a ne prihvataju predstavnici medijske zajednice civilnog sektora, upozoravaju na to da krivična prijava protiv novinarki CINA može imati zastrašujući efekat na istraživačko novinarstvo, a posebno na zaštitu izvora. Nakon što je zvanično potpisan sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, Američka centralna komanda saopštila da su ukinute blokade iranskih luka i priobalnih područja, dok iranski vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost najavio mjere za ubrzano izdavanje dozvola brodovima koji žele da prođu kroz Hormuški Moreuz. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da očekuje primirje na svim frontovima na Bliskom istoku nakon stupanja na snagu memoranduma o razumijevanju između Vašingtona i Teherana, koji su zvanično potpisali predsjednici dvije države. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, a trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi 25 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti. Hvala na pažnji i prijetan ostatak dana.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje, Marija.

malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grademo. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni smo put, ali nismo nikada.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
5: U vrhu s najboljim. Radio.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068-107-032, 068-107-032. Prodaje se četvorosoban stan 068-100-917, 068-100-917. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov, vozačka dozvola B kategorije 068-660-660, 068-660-660.
2: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
5: Keep on rolling, baby. Radio. All right. You know what time it is.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Iako se mjesecima najavljuje da bi vlada Milojka Spajića trebalo da bude rekonstruisana, taj proces navodno je zamrznut zbog političke situacije u Podgorici. Izvor vijesti tvrdi da je premijer bio načelno dao zeleno svjetlo za ulazak funkcionera Nove srpske demokratije, Zečevića i Vučurovića u izvršnu vlast, kao i Jelene Borovinić-Bojović, ali da je proces navodno stopiran zbog toga što su partije koje čine vlast na državnom nivou izgubile u međuvremenu većinu u Podgoričkom parlamentu. Prema tvrdnjama tog sagovornika očekivalo se da rekonstrukcija vlade bude sprovedena sredinom ovog mjeseca, ali da to, sudeći prema dešavanjima u Podgorici, vjerovatno nije odgovaralo ni Spajiću, ni šefu Nove srpske demokratije Andri Mandiću. Plan vlasti da se u glavni grad uvede prinudna uprava je osujećen. I ideja da petoro ljudi raspolaže cijelim gradom i našim resursima je propala, kazao je za televiziju Crne Gore novoizabrani predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić. Najavio je da će od danas izvještaj gradonačelnika biti javan ukoliko je dostavljen. Agencija za nacionalnu bezbjednost tvrdi da krivična prijava koju je šef tajne službe Ivica Janović podnio protiv novinarki Centra za istraživačko novinarstvo Andreje Perišić i Đurđe Radulović nije pritisak na medijske slobode, pokušaj otkrivanja novinarskih izvora, niti stvaranja opasnog presedana, već zakonska reakcija na objavljivanje tajnih podataka. Takvo obrazloženje AMB-a ne prihvataju predstavnici medijske zajednice i civilnog sektora, upozoravaju na to da krivična prijava protiv novinarki Cina može imati zastrašujući efekat na istraživačko novinarstvo, a posebno na zaštitu izvora. Nakon što je zvanično potpisan sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, američka centralna komanda saopštila je da su ukinute blokade iranskih luka i priobalnih područja, dok je iranski vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost najavio mjere za ubrzano izdavanje dozvola brodovima koji žele da prođu kroz Hormuški Moreuz. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da očekuje primirje na svim frontovima na Bliskom istoku nakon stupanja na snagu memoranduma o razumijevanju između Vašingtona i Teherana, koji su zvanično potpisali predsjednici dvije države. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, sjutro se očekuje vrijeme slično današnjem, a trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi blizu 27 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Cetinje. Radio Mozaik, Biza. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o tome zašto treba izbjegavati hladan tuš tokom velikih vrućina. Zdrava navika koja zapravo podiže hormon stresa. Počelo snimanje nastavka Batmana. Kada temperature dosegnu ekstremne vrijednosti, mnogi posežu za hladnim tušem kako bi se što brže rashladili. Iako se na prvi pogled čini kao logično rješenje, stručnjaci upozoravaju da ledeno hladna voda tokom velikih vrućina nije uvijek najbolji izbor za organizam. Hladna voda može izazvati šok za organizam. Tokom visokih temperatura krvni sudovi su prošireni kako bi tijelo lakše oslobađalo višak toplote. Kada naglo uđemo pod veoma hladan tuš, dolazi do brzog sužavanja krvnih sudova, što predstavlja dodatni stres za organizam. Naglo hlađenje kože šalje signal tijelu da zadrži toplotu, pa se smanjuje protok krvi prema površini kože. Stručnjaci preporučuju mlak ili umjereno hladan tuš. Takva voda postepeno snižava temperaturu tijela bez izazivanja temperaturnog šoka. Nakon tuširanja tijelo se efikasnije rashlađuje, a osjećaj svježine traje duže.

0: Radio Mosaic Visa.
1: Nakon dugog čekanja i velikog odlaganja, reditelj Matt Reeves potvrdio je da je zvanično počelo snimanje filma Batman 2 i objavio prvu fotografiju sa seta. Vijest o nastavku ovog hita sa Robertom Pattinsonom u glavnoj ulozi podijelio je na društvenoj mreži X. Iako Reeves i ostatak tima već mjesecima pomalo otkrivaju detalje o radnji glumačkoj postavi, o filmu Batman 2 i dalje se zna veoma malo. Dok dio fanova vjeruje da će zloglasnih sud sova imati važnu ulogu u nastavku, drugi su, analiziraju Reevesove ranije objave, uvjereni da bi se u filmu mogao pojaviti i Mr. Freeze. Prošle sedmice Robert Pattinson govorio je pripremama i treninzima za povratak ulozi Batmana. Samo dan kasnije Colin Farrell potvrdio je da će se njegov pingvin pojaviti u svega dvije scene filma. Premijera filma Batman 2 trenutno je zakazana za 1. oktobar 2027. godine. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
5: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

0: ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Otvoreni horizonti, emisija posvećena osobama s invaliditetom. Dobar dan vam želimo poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Otvoreni horizonti, prostor dijaloga, razumijevanja i jednakih mogućnosti. U ovoj emisiji, posvećenoj osobama s invaliditetom, govorimo o izazovima sa kojima se susrijeću u svakodnevnom životu, ali i o njihovim uspjesima, talentima i doprinosu društvu. Naš cilj je da otvorimo važne teme, razbijemo predrasude i podsjetimo da inkluzija nije privilegija, već pravo svakog pojedinca. Kroz razgovore sa gostima, stručnjacima i aktivistima istražujemo kako graditi društvo jednakih šansi, društvo u kojem razlike nisu prepreka, već bogatstvo. Upravo u tom kontekstu, u današnjoj emisiji govorimo o značaju podrške osobama sa invaliditetom, ulozi asistenata u svakodnevnom životu korisnika, važnosti socijalne uključenosti, ali i o tome koliko ovakvi programi doprinose stvaranju humanijeg i inkluzivnijeg društva. O svemu opširnije nakon jedne muzičke numere.

0: otvoreni horizonti, bez barijera, bez izuzetaka. Od 1. juna ove godine Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju Razvitak Cetinje započelo je realizaciju programa javnog rada Aktivni u zajednici 2026, kroz koji će 10 asistenata tokom naredna 4 mjeseca pružati podršku osobama kojima je potrebna dodatna pomoć u svakodnevnom funkcionisanju. Program finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore, a njegov cilj je unapređenje kvaliteta života osoba s invaliditetom, jačanje socijalne uključenosti i stvaranje ravnopravnih mogućnosti za sve članove zajednice.
1: Gošća emisije Otvoreni horizonti je predsjednica Udruženja Razvitak Marina Božović, kojoj želimo dobar dan. Dobrodošli na talase Radio Cetinja.
2: Dobar dan i vama i hvala što ste uvijek tu za nas.
1: Možete li za početak našim slušalcima predstaviti program Aktivni u zajednici 2026 i objasniti koji je njegov osnovni cilj?
2: Njegov osnovni je cilj da bi osobe sa invaliditetom se više u društvu uključivali, a jedno što znači puno i za roditelje. Osobe sa invaliditetom ovdje se okupljaju, imaju terapije psihologa, fizioterapeuta, logopeda, kako kad možemo da se snađemo od projekata. To je jedna stvar i onda oni kad dođu u kući, prinuđeni su ostalo vrijeme da provedu u kuću. Znate kakvo je vrijeme, neko radi od roditelja, neko je bolesan, neko ne može da izvede. I za njih te 4 mjeseca smo sad dobili, puno znači. Izađu, odu na predstave, odu u bioskop, odu kad su neka dešavanja u gradu, isprate. Ne da znači malo, nego znači i puno. Ali što je to jako malo, 4 mjeseca. Trebalo bi da bude mnogo više, da bi oni se svakodnevno uključivali u društvu, u svemu, u dešavanju.
1: Koliko je značajno to što je ovaj program podržan od strane Zavoda za zapošljavanje i što ta podrška konkretno omogućava?
2: Puno je značajno i ta je podrška jako korisna. Kao za njih, same invalide, tako i za nas porodice. Jer nije sve jedno, nije samo osoba hendikep. Kompletna porodica gdje postoji takvo lice je hendikepirana. To je jedna stvar. Druga stvar, trebalo bi više da se obrati pažnje na zapošljavanje osobama sa invaliditetom. Nikako. Postoje stalno obećanja, ali jako teško. Mi imamo tu lica koji čekaju posao, obećanje postoji, ali nikako da dođe do realizacije prave.
1: A ko su korisnici ovog programa i na koji način im asistenti pomažu u svakodnevnom životu?
2: Korisnici su djeca sa teškoćama u razvoju, što podrazumijeva razne bolesti kod njih, a znači im, puno im znači, oni svakodnevno idu u šetnju, kao što sam vam rekla, idu, čak nekad se tu svi skupe, pa igraju šah, igraju domine, izađu, prošetaju, vide, odvedu ih negdje gdje možda ja nisam stigla da je povedem, asistent je povede.
1: A što za djecu sa teškoćama ili za osobe sa invaliditetom znači ovaj vid podrške u lokalnoj zajednici konkretno?
2: Pa znači puno znači, nema što da vam kaže, ne da znači, znači mnogo znači, ali je to jako kratko, jako kratko, taj period na 4 mjeseca, to je, tek se oni uhodaju i onda se ponovo vraćaju u prvobitnom stanju. Nikako da to, da je to stalno, pa da oni, da vidite kod njih neki napredak, da nego 4 mjeseca, prošle godine smo imali 3 mjeseca, ove godine 4 i ponovo se vraćaju u prvobitnu stanju.
1: Ovaj program konkretno podrazumijeva angažovanje 10 asistenata. Kako su birani kandidati i koliko je važno pružiti priliku za rad osobama koje su na evidenciji zavoda?
2: Jako teško, to moram da vam kažem. Ne može bilo ko da radi sa osobom sa invaliditetom. Treba osoba da ima sluha, da prepoznaje taj rad. Prije svega treba da ima dobru volju i da se suosjeća sa osobom sa kojom radim. Za našu veliku sreću mi smo tu imali i to teče recimo godinama, uvijek isti asistenti budu. I oni su navikli na njih i znaju što im treba, kad su raspoloženi, kad su tužni, što hoće, sve u dogovoru sa licem, oni se dogovaraju i sa te strane jako smo zadovoljni što se tiče asistenata koji rade sa njima.
1: A koliko ovakvi programi utiču na smanjenje socijalne izolacije djecama sa teškoćama u razvoju ili osobama sa invaliditetom?
2: Puno, ja sam vam rekla, jer te 4 mjeseca i onda se ponovo vraću u... Stalno se vrti jedan krug i oni ne mogu dočekati dok dođe period kad će oni ponovo imati asistenta. I onda i oni negdje imaju tu strepnju da li će biti, da li će, koliko ćemo ih dobiti, da li ćemo pokriti sve, da li za njih je to opterećenje jako.
1: Na koji način lokalna zajednica može doprinijeti uspjehu ovakvog i sličnih programa i stvaranju inkluzivnijeg društva?
2: Pa vjerovatno u dogovoru sa ministarstvom. Sa zavodom za zapošljavanje. To je put koji bi mogao da se više uključe i da dobijemo na tome.
1: Koliko je u našem društvu razvijena svijest o važnosti usluge podrške osobama s invaliditetom?
2: Pa ja ću vam reći ovako, unazad nekih možda 6-7 godina malo se svijest budi, a jako malo. Jako malo da neko ima razumijevanja i da čak postoji, recimo ovdje, pojedini građani, oni ne znaju da mi postojimo. Kad se sretnem u kontaktu sa nekim, kad razgovaram, kaže, a gdje ste vi? A vi postojite. Mi gledamo da promovišemo to koliko možemo da bi se probudila svijest građana, da svi budu uključeni, da postoji udruženje, da postoji različite osobe, da... Trebalo bi više djece da volontiraju, da se susreću sa njima, da...
1: A koje profesionalne i lične vještine asistenti mogu steći kroz ovaj program i kroz angažman na ovakav način?
2: Ljudi koji su radili ovdje, oni kažu da nisu znali koliko su ta djeca dobra, koliko pružaju ljubavi, koliko imaju osjećanja, koliko velike vještine mogu da steknu. Čak pojedini koji su bili ovdje, oni polagali su, poslije dobili certifikat i otišli da rade u školu kao asistenti. Jer kod nas to nije zagarantovano, kao što sam rekla, 4 mjeseca, a u školi bude puno radno vrijeme i radni staž i sve kako njima odgovara. I onda mi žalimo kad ih izgubimo. Nama je jako žao, s jedne strane nam je drago da oni dobiju svoj posao, a s druge strane nam je žao jer nas napuštaju. I djeca onda pate. Nije im sve jedno kad odu osobe na koje su oni navikli.
1: Koji je najveći izazov pri realizaciji ovakvih programa?
2: Zavisi od osobe. Sve od osobe. Koliko vi želite da taj izazov kod vas traje toliko, to je već malo širi pojam.
1: Već ste pomenuli koliko djeci korisnicima vaših usluga znači pomoć asistenata. A da li postoji šansa da se ovaj program nastavi i poslije 4 mjeseca ili neki period relativno kratak nakon ta 4 mjeseca da se ponovo pokrene ista priča?
2: Ista priča na ovaj način ne, ali ukoliko bi se uključila lokalna zajednica, postoji način da bi se djeca ponovo kategorisala i da se vidi onamo zaista gdje je potreban stalni asistent da bude, onda da se dodijeli. Ali jako teško. Mi sami pokušavamo, ali sami ne uspijevamo u tome.
1: A koje su to još aktivnosti i programi koje Razvitak realizuje tokom ove godine ili u ovom trenutku?
2: Puno toga. Mi realizujemo izlete, realizujemo bazare, proljećni bazar, novogodišnji bazar, pravimo radionice, svašta nešto tu ima.
1: Koje biste poruke poslali bilo institucijama, bilo građanima kad je u pitanju inkluzija osoba s invaliditetom, djece sa teškoćama u razvoju?
2: Poruku bih poslala da njihovo malo njima znači puno i da ne okrećemo glavu, nego da gledamo stvar onakvu kakva jest i da svi doprinesemo zajednički da njima bude bolji život i samostalniji.
1: Godinama, decenijama ste uključeni u rad ovog udruženja. Što za vas predstavlja zapravo rad na stvaranju društva u kojem svaka osoba može ostvariti svoj potencijal?
2: Puno toga. To su razne stvari, sad ne znam kako da ih definišem, ali samim tim što kažemo osoba sa invaliditetom, to se podrazumijeva da ta osoba ne može samostalan da vodi svoj život. I ponovit ću, svačije malo njima puno znači. i druženje, i šetnja, i ove, što kažem, mi imamo tu ljudi koji rade dobrovoljno, dođu u radionice da rade, dođu, sve to njima znači mnogo. Možda nekome to malo, njima mnogo, ali vjerovatno svi su ljudi zauzeti, pa neko nema vremena, neko kako već to ide, treba prepoznati to, jer ja sama dok nisam dobila dijete sa teškoćama u razvoju, malo sam o tome i znala. E već onda kad sam vidjela, i onda negdje imam i razumijevanja prema ljudima koji jednostavno nemaju vremena, neću da kažem da nemaju sluha, no nemaju vremena, i treba što veća promocija da bi ljudi saznali da postojimo i da nisu oni uopšte drugačiji, čak naprotiv, u nekim stvarima i bolji nego ja ili bilo ko drugi.
1: Meni preostaje samo da vam se zahvalim na vremenu koje ste izdvojili za naše slušaoce.
2: Hvala i vama.
0: Poštovani slušaoci, gošće emisije Otvoreni horizonti bila je predsjednica Udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju Razvitak Cetinje, Marina Božović. Program Aktivni u zajednici 2026, koji realizuje Udruženje Razvitak uz podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, pokazuje koliko konkretna podrška može donijeti stvarne promjene, kako korisnicima kojima je pomoć potrebna, tako i ljudima koji kroz ovaj angažman stiču iskustvo i priliku da doprinesu zajednici. Razgovor sa gospođom Božović još jedno je podsjećanje da inkluzija nije samo riječ koju često čujemo, već odgovornost cijelog društva da svakom čovjeku omogući dostojanstven, aktivan i ravnopravan život u zajednici.

0: Otvoreni horizonti, bez barijera, bez izuzetaka. Nastavljamo priču o značaju inkluzije, podrške i aktivnog uključivanja osoba s invaliditetom u društveni život. Upravo tim vrijednostima bio je posvećen i sportski dan održan na Ivanovim koritima u organizaciji udruženja Razvitak. Slušamo izvještaj Aleksandre Adžić.
1: Manifestacija održana u prirodnom ambijentu Nacionalnog parka Lovćen protekla je u znaku sporta, rekreacije i druženja, a učesnici su kroz različite aktivnosti imali priliku da pokažu svoje sposobnosti i razvijaju timski duh. Prema riječima predsjednice udruženja Marine Božović, osnovna ideja događaja je stvaranje prostora u kojem osobe sa invaliditetom mogu aktivno učestvovati u društvenim i sportskim sadržajima uz podsticanje međusobnog povezivanja.
2: Cilj je jedno okupljanje, druženje i sposobnosti u igrama koliko već osobe sa invaliditetom mogu. Biće razno razne sportske igre gdje ćemo mi same učesnike kao nagrađivati sa nekim medaljama, dati im posticaj da se što više uključuju u društvo i u sfere života.
1: Predsjednik udruženja paraplegičara Cetinje Dejan Tmušić istakao je značaj sportskih i rekreativnih aktivnosti za osobe sa invaliditetom, naglašavajući njihov doprinos očuvanju zdravlja, jačanju samopouzdanja i svakodnevnom životu.
3: Sportske aktivnosti su jedan važni segment svakog čovjeka, svake osobe, pa tako i samih i osoba s invaliditetom. Tih sportskih aktivnosti i druženja je veoma malo i zaista ono što radi NVO Razvitaka i udruženje paraplegičara Cetinje puno to znači, radi socijalizacije, integracije i ono i dajemo jedan primjer i društvenoj zajednici, lokalnoj samoupravi kako bi trebalo da uključe sve osobe u gradu, sve građane i građanke, a naravno tu spadaju i osobe sa invaliditetom.
1: Dugogodišnja saradnica udruženja Razvitak, učiteljica Mileva Šofranac, osvrnula se na značaj zajedništva i aktivnog učešća osoba sa invaliditetom u društvenom životu, ističući da je ovaj događaj od velike važnosti za njih, te da će ga dugo pamtiti.
4: Što se tiče današnje ovog događaja, on je zamišljen tako da ta djeca shvate da su i oni korisni u ovom društvu, da i oni mogu što i ostali mogu, onoliko koliko im dozvoljava njihova sposobnost. Mislim da za njih je događaj koji neće nikad zaboraviti. To je nešto što se ne zaboravlja, a mi nastojimo uvijek da njima priuštimo ono što oni vole, što oni žele i za to nas oni mnogo vole i cijene.
1: Sportski dan realizovan je u okviru projekta Bez prepreka ka samostalnosti uz podršku Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije.
0: Personalna asistencija, mogućnosti za druženje i socijalizaciju, kao i stvaranje uslova za ravnopravno uključivanje osoba s invaliditetom u sve segmente društvenog života, nije su važni samo njihovim korisnicima, već predstavljaju vrijednost za cijelu zajednicu. Upravo ovakve aktivnosti podsjećaju da društvo istinski napreduje onda kada gradi prostor jednakih mogućnosti za sve svoje članove, bez prepreka, predrasuda i isključivanja. Hvala vam što ste bili uz nas i što zajedno sa nama otvarate horizonte dijaloga, solidarnosti i inkluzije. Tonski realizator emisije Nenad Martinović, emisiju uredila i vodila Marina Sekulić. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija. Otvoreni horizonti. Emisija posvećena osobama s invaliditetom.
5: Prvi crnogorski radio Cetinje.

0: predsjednik SAD-a Trump izjavio je da očekuje primirje na svim frontovima na Bliskom istoku. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, a sjutra se očekuje vrijeme slično današnjem. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
1: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

olujne čudi, samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret. Prijeti vječnost od

0: izazove i brojne interaktivne aktivnosti koje pozivaju na istraživanje, druženje i otkrivanje novih interesovanja.
1: Cetinje Info.
0: U okviru festivala komedije i zabave Fan Fest večeras će na ljetnjoj pozornici nastupiti Žene u crvenom sa početkom u 21 sat. Riječ je o priči u kojoj četiri žene, jedan veliki problem i niz neočekivanih obrta donose atmosferu ispunjenu humorom, emocijama i životnim situacijama.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme s jutra sunčano sa maksimalnom temperaturom do 36 stepeni, a trenutna temperatura u Crnogorskoj prijestolnici iznosi 28 stepeni Celzijusa. Toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info, naredno je u 17 časova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
1: Cetinje Info.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Art Info. Među brojnim eksponatima koji svjedoče o bogatoj istoriji Crne Gore, posjetio si jubilarne izložbe Niti trajanja u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, imaju jedinstvenu priliku da vide i očuvane primjerke časopisa Naša žena, podsjećaju iz Narodnog muzeja. List antifašističkog fronta žena iz Crne Gore i Bokije važi za jedan od najznačajnijih ženskih časopisa štampanih na prostorima Crne Gore tokom Drugog svjetskog rata. Izložba je priređena povodom dva velika i značajna jubileja, 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada Narodnog muzeja Crne Gore. Iz Narodnog muzeja pozivaju građane da posjete izložbu Niti trajanja i iz prve ruke otkriju priče koje su oblikovale prošlost crnogorske žene, čuvajući glasove generacija žena koje su mijenjale crnogorsko društvo. Izložba je, da podsjetimo, otvorena do 11. oktobra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju i može se pogledati svakog dana, osim nedjeljom, u terminu od 9 do 20 časova. Channel check. Left, right. Radio Cetinje.

light is on.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Iako se mjesecima najavljuje da bi vlada Milojka Spajića trebalo da bude rekonstruisana, taj proces navodno je zamrznut zbog političke situacije u Podgorici. Izvor Vijesti tvrdi da je premijer bio načelno dao zeleno svjetlo za ulazak funkcionera Nove srpske demokratije Zečevića i Vučurovića u izvršnu vlast, kao i Jelene Borovinić-Bojović, ali da je proces navodno stopiran zbog toga što su partije koje čine vlast na državnom nivou izgubile umeđu vremenu većinu u Podgoričkom parlamentu. Prema tvrdnjama sagovornika Vijesti, očekivalo se da rekonstrukcija vlade bude sprovedena sredinom ovog mjeseca, ali da to, sudeći prema dešavanjima u Podgorici, vjerovatno nije odgovaralo ni Spajiću, ni šefu Nove srpske demokratije Andri Mandiću. Plan vlasti da se u glavni grad uvede prinudna uprava je osujećen i ideja da petoro ljudi raspolaže cijelim gradom i našim resursima je propala, kazao je za RTCG novoizabrani predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić. Najavio je da će od danas izvještaj gradonačelnika biti javan ukoliko je dostavljen. Agencija za nacionalnu bezbjednost tvrdi da krivična prijava koju je šef tajne službe Ivica Janović podnio protiv novinarki Centra za istraživačko novinarstvo Andreje Perišić i Đurđe Radulović nije pritisak na medijske slobode, pokušaj otkrivanja novinarskih izvora, niti stvaranje opasnog presedana, već zakonska reakcija na objavljivanje tajnih podataka. Takvo obrazloženje AMB-a ne prihvataju predstavnici medijske zajednice i civilnog sektora, upozoravaju na to da krivična prijava protiv novinarki CINA može imati zastrašujući efikat na istraživačko novinarstvo, a posebno na zaštitu izvora. Nakon što je zvanično potpisan sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, Američka centralna komanda saopštila je da su ukinute blokade iranskih luka i priobalnih područja, dok je Iranski vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost najavio mjere za ubrzano izdavanje dozvola brodovima koji žele da prođu kroz Hormuški Moreus. Predsjednik SAD-a Trump izjavio je da očekuje primirje na svim frontovima na Bliskom istoku. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, a s jutra se očekuje vrijeme slično današnjem. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o tome zašto treba izbjegavati hladan tuš tokom velikih vrućina. Zdrava navika koja zapravo podiže hormon stresa. Počelo snimanje nastavka Batmana. Kada temperature dosegnu ekstremne vrijednosti, mnogi posežu za hladnim tušem kako bi se što brže rashladili. Iako se na prvi pogled čini kao logično rješenje, stručnjaci upozoravaju da ledeno-hladna voda tokom velikih vrućina nije uvijek najbolji izbor za organizam. Hladna voda može izazvati šok za organizam. Tokom visokih temperatura krvni sudovi su prošireni kako bi tijelo lakše oslobađalo višak toplote. Kada naglo uđemo pod veoma hladan tuš, dolazi do brzog sužavanja krvnih sudova, što predstavlja dodatni stres za organizam. Naglo hlađenje kože šalje signal tijelu da zadrži toplotu, pa se smanjuje protok krvi prema površini kože. Stručnjaci preporučuju mlak ili umjereno hladan tuš. Takva voda postepeno snižava temperaturu tijela bez izazivanja temperaturnog šoka. Nakon tuširanja tijelo se efikasnije rashlađuje, a osjećaj svježine traje duže.

Napadnie večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti se dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Nakon dugog čekanja i velikog odlaganja, reditelj Matt Reeves potvrdio je da je zvanično počelo snimanje filma Batman 2 i objavio prvu fotografiju sa seta. Vijest o nastavku ovog hita sa Robertom Pattinsonom u glavnoj ulozi podijelio je na društvenoj mreži X. Iako Reeves i ostatak tima već mjesecima pomalo otkrivaju detalje o radnji glumačkoj postavi, o filmu Batman 2 i dalje se zna veoma malo. Dok dio fanova vjeruje da će zloglasni sud sova imati važnu ulogu u nastavku, drugi su, analiziraju Reevesove ranije objave, uvjereni da bi se u filmu mogao pojaviti i Mr. Freeze. Prošle sedmice Robert Pattinson govorio je pripremama i treninzima za povratak ulozi Batmana. Samo dan kasnije Colin Farrell potvrdio je da će se njegov pingvin pojaviti u svega dvije scene filma. Premijera filma Batman 2 trenutno je zakazana za 1. oktobar 2027. godine. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Radio Cetinja. Kiss my music.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel, imate prijatelje.

Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala. Polazimo ovog puta od vijesti. Klub poslanika Demokratske Crne Gore predao je skupštinsku proceduru predlog dopune zakona o radu kojim se uvodi pravo na produženi vikend jednom mjesečno u cilju daljeg unapređenja prava zaposlenih i podizanja kvaliteta radnog života u Crnoj Gori. Poslanik demokrata Duško Stjepović saopštio da će to zakonsko rješenje značajno doprinijeti da zaposleni u Crnoj Gori imaju pravo na slobodan petak prije posljednjeg vikenda u mjesecu, što će zajedno sa tim vikendom značiti i zvanično produženi vikend jednom mjesečno. Eto, vidjet ćemo kako će se ove stvari odvijati, da li će biti usvojene. Lideri zemalja Evropske unije na samitu u Briselu pozdravili su održavanje samita EU Zapadni Balkan u Tiftu 5. juna, koji je doprinio novom zamahu u procesu proširenja, piše radiotelevizija Crne Gore. Podsjećajući na svoje prethodne zaključke, Evropski savjet ponavlja da će Evropska unija nastaviti tijesno da sarađuje sa Zapadnim Balkanom i da podržava njihove reformske napore na putu ka članstvu u EU. Evropski savjet ostaje posvećen unapređenju postepene integracije između Evropske unije i regiona tokom samog procesa proširenja na način koji je zasnovan na zaslugama, navodi se u usvojenim zaključcima Evropskog savjeta. Opširnije o ovome čitajte na portalu radiotelevizije Crne Gore. Za kraj smo ostavili portal Pobjede. Nezadovoljstvo koje posljednjih mjeseci vlada među doskorašnjim zakupcima kućica Nadi Bojani kulminiralo je u srijedu kada su dvojica korisnika spriječila komunalnu policiju da ukloni njihove objekte pošto su na terenu morskog dobra izgubili lokacije. Tog dana jedna kućica je srušena dok je vlasnik dva objekta dogovorio da će uklanjanje kućica sam organizovati. Među nekadašnjim zakupcima koji su kućicu odbranili od rušenja bio je jedan ulcinski ribar Željko Abramović. On tvrdi da je problem nije samo u rušenju pet objekata na osnovu pravosnažnih rešenja, već u načinu na koji su raniji korisnici izgubili pravo zakupa nakon tendera koji je sprovelo javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom. Eto, poštovani slušalci, toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija. Slušajte nas i putem interneta. Imate veliki pozdrav, a ponovo se čujemo u 19 sati.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
4: Entel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakob Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore, Jakob Jozinović u Podgorici.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio. Fetenje. Otvoreni horizonti. Emisija posvećena osobama s invaliditetom. Dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Dobrodošli u emisiju Otvoreni horizonti. Prostor dijaloga, razumijevanja i jednakih mogućnosti. U ovoj emisiji, posvećenoj osobama s invaliditetom, govorimo o izazovima sa kojima se susrijeću u svakodnevnom životu, ali i o njihovim uspjesima, talentima i doprinosu društvu. Naš cilj je da otvorimo važne teme, razbijemo predrasude i podsjetimo da inkluzija nije privilegija, već pravo svakog pojedinca. Kroz razgovore sa gostima, stručnjacima i aktivistima istražujemo kako graditi društvo jednakih šansi, društvo u kojem razlike nisu prepreka, već bogatstvo. Upravo u tom kontekstu, u današnjoj emisiji govorimo o značaju podrške osobama sa invaliditetom, ulozi asistenata u svakodnevnom životu korisnika, važnosti socijalne uključenosti, ali i o tome koliko ovakvi programi doprinose stvaranju humanijeg i inkluzivnijeg društva. O svemu opširnije nakon jedne muzičke numere.

0: Otvoreni horizonti, bez barijera, bez izuzetaka. Od 1. juna ove godine Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju Razvitak Cetinje započelo je realizaciju programa javnog rada Aktivni u zajednici 2026, kroz koji će 10 asistenata tokom naredna 4 mjeseca pružati podršku osobama kojima je potrebna dodatna pomoć u svakodnevnom funkcionisanju. Program finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore, a njegov cilj je unapređenje kvaliteta života osoba s invaliditetom, jačanje socijalne uključenosti i stvaranje ravnopravnih mogućnosti za sve članove zajednice.
1: Gošća emisije Otvoreni horizonti je predsjednica Udruženja Razvitak Marina Božović, kojoj želimo dobar dan. Dobrodošli na talase Radio Cetinja.
2: Dobar dan i vama i hvala što ste uvijek tu za nas.
1: Možete li za početak našim slušaocima predstaviti program Aktivni u zajednici 2026 i objasniti koji je njegov osnovni cilj?
2: Njegov osnovni je cilj da bi osobe sa invaliditetom se više u društvu uključivali, a jedno što znači puno i za roditelje. Osobe sa invaliditetom ovdje se okupljaju, imaju terapije psihologa, fizioterapeuta, logopeda, kako kad možemo da se snađemo od projekata. To je jedna stvar i onda oni kad dođu u kući, prinuđeni su ostalo vrijeme da provedu u kuću. Znate kakvo je vrijeme, neko radi od roditelja, neko je bolesan, neko ne može da izvede. I za njih te 4 mjeseca smo sad dobili, puno znači. Izađu, odu na predstave, odu u bioskop, odu kad su neka dešavanja u gradu isprate. Ne da znači malo, nego znači puno. Ali što je to jako malo, 4 mjeseca. Trebalo bi da bude mnogo više, da bi oni se svakodnevno uključivali u društvu, u svemu, u dešavanju.
1: Koliko je značajno to što je ovaj program podržan od strane Zavoda za zapošljavanje i što ta podrška konkretno omogućava?
2: Puno je značajno i ta je podrška jako korisna. Kao za njih, same invalide, tako i za nas porodice. Jer nije sve jedno, nije samo osoba hendikep. Kompletna porodica gdje postoji takvo lice je hendikepirana. To je jedna stvar. A druga stvar, trebalo bi više da se obrati pažnje na zapošljavanje osobama sa invaliditetom. Nikako. Postoje stalno obećanja, ali jako teško. Mi imamo tu lica koji čekaju posao, obećanje postoji, ali nikako da dođe do realizacije prave.
1: A ko su korisnici ovog programa i na koji način im asistenti pomažu u svakodnevnom životu?
2: Korisnici su djeca sa teškoćama u razvoju, što podrazumijeva razne bolesti kod njih, a znači im, puno im znači, oni svakodnevno idu u šetnju, kao što sam vam rekla, idu, čak nekad se tu svi skupe pa igraju šah, igraju domine, izađu, prošetaju, vide, odvedu ih negdje gdje možda ja nisam stigla da je povedem, asistent je povede.
1: A što za djecu sa teškoćama ili za osobe sa invaliditetom znači ovaj vid podrške u lokalnoj zajednici konkretno?
2: Pa znači puno znači, nema što da vam kaže, ne da znači, znači mnogo znači, ali je to jako kratko, jako kratko, taj period na 4 mjeseca, to je, tek se oni uhodaju i onda se ponovo vraćaju u prvobitnom stanju. Nikako da to, da je to stalno, pa da oni, da vidite kod njih neki napredak, da nego 4 mjeseca, prošle godine smo imali 3 mjeseca, ove godine 4 i ponovo se vraćaju u prvobitno stanje.
1: Ovaj program konkretno podrazumijeva angažovanje 10 asistenata. Kako su birani kandidati i koliko je važno pružiti priliku za rad osobama koje su na evidenciji zavoda?
2: Jako teško, to moram da vam kažem. Ne može bilo ko da radi sa osobom sa invaliditetom. Treba osoba da ima sluha, da prepoznaje taj rad. Prije svega treba da ima dobru volju i da se suosjeća sa osobom sa kojom radim. Za našu veliku sreću mi smo tu imali i to teče recimo godinama, uvijek isti asistenti budu. i oni su navikli na njih i znaju što im treba, kad su raspoloženi, kad su tužni, što hoće, sve u dogovoru sa licem, oni se dogovaraju i sa te strane jako smo zadovoljni što se tiče asistenata koji rade sa njima.
1: A koliko ovakvi programi utiču na smanjenje socijalne izolacije djecama sa teškoćama u razvoju ili osobama sa invaliditetom?
2: Puno, ja sam vam rekla, jer te 4 mjeseca i onda se ponovo vraću u... Stalno se vrti jedan krug i oni ne mogu dočekati dok dođe period kad će oni ponovo imati asistenta. I onda i oni negdje imaju tu strepnju da li će biti, da li će, koliko ćemo ih dobiti, da li ćemo pokriti sve, da li za njih je to opterećenje jako.
1: Na koji način lokalna zajednica može doprinijeti uspjehu ovakvog i sličnih programa i stvaranju inkluzivnijeg društva?
2: Pa vjerovatno u dogovoru sa ministarstvom, sa Zavodom za zapošljavanje. To je put koji bi mogao da se više uključe i da dobijemo na tome.
1: Koliko je u našem društvu razvijena svijest o važnosti usluge podrške osobama s invaliditetom?
2: Pa ja ću vam reći ovako, unazad nekih možda 6-7 godina malo se svijest budi, a jako malo. Jako malo da neko ima razumijevanja i da čak postoji, recimo ovdje, pojedini građani, oni ne znaju da mi postojimo. Kad se sretnem u kontaktu sa nekim, kad razgovaram, kaže, a gdje ste vi? A vi postojite. Mi gledamo da promovišemo to koliko možemo da bi se probudila svijest građana, da svi budu uključeni, da postoji udruženje, da postoji različite osobe, da... Trebalo bi više djece da volontiraju, da se susreću sa njima, da...
1: A koje profesionalne i lične vještine asistenti mogu steći kroz ovaj program i kroz angažman na ovakav način?
2: Ljudi koji su radili ovdje, oni kažu da nisu znali koliko su ta djeca dobra, koliko pružaju ljubavi, koliko imaju osjećanja, koliko velike vještine mogu da steknu. Čak pojedini koji su bili ovdje, oni polagali su, poslije dobili certifikat i otišli da rade u školu kao asistenti. Jer kod nas to nije zagarantovano, kao što sam rekla, 4 mjeseca, a u školi bude puno radno vrijeme i radni staž i sve kako njima odgovara. I onda mi žalimo kad ih izgubimo. Nama je jako žao, s jedne strane nam je drago da oni dobiju svoj posao, a s druge strane nam je žao jer nas napuštaju. I djeca onda pate. Nije im svejedno kad odu osobe na koje su oni navikli.
1: Koji je najveći izazov pri realizaciji ovakvih programa?
2: Zavisi od osobe. Sve od osobe. Koliko vi želite da taj izazov kod vas traje toliko, to je već malo širi pojam.
1: Već ste pomenuli koliko djeci korisnicima vaših usluga znači pomoć asistenata. A da li postoji šansa da se ovaj program nastavi i poslije 4 mjeseca ili neki period relativno kratak nakon ta 4 mjeseca da se ponovo pokrene ista priča?
2: Ista priča na ovaj način ne, ali ukoliko bi se uključila lokalna zajednica, postoji način da bi se djeca ponovo kategorisala i da se vidi onamo zaista gdje je potreban stalni asistent da bude, onda da se dodijeli. Ali jako teško. Mi sami pokušavamo, ali sami ne uspijevamo u tome.
1: A koje su to još aktivnosti i programi koje Razvitak realizuje tokom ove godine ili u ovom trenutku?
2: Puno toga. Mi realizujemo izlete, realizujemo bazare, proljećni bazar, novogodišnji bazar, pravimo radionice, svašta nešto tu ima.
1: Koje biste poruke poslali bilo institucijama, bilo građanima kad je u pitanju inkluzija osoba s invaliditetom, djece sa teškoćama u razvoju?
2: Poruku bih poslala da njihovo malo njima znači puno i da ne okrećemo glavu, nego da gledamo stvar onakvu kakva jest i da svi doprinesemo zajednički da njima bude bolji život i samostalniji.
1: Godinama, decenijama ste uključeni u rad ovog udruženja. Što za vas predstavlja zapravo rad na stvaranju društva u kojem svaka osoba može ostvariti svoj potencijal?
2: Puno toga. To su razne stvari, sad ne znam kako da ih definišem, ali samim tim što kažemo osoba sa invaliditetom, to se podrazumijeva da ta osoba ne može samostalno da vodi svoj život. I ponovit ću, svačije malo njima puno znači. i druženje, i šetnja, i ove, što kažem, mi imamo tu ljudi koji rade dobrovoljno, dođu u radionice da rade, dođu, sve to njima znači mnogo. Možda nekome to malo, njima mnogo, ali vjerovatno svi su ljudi zauzeti, pa neko nema vremena, neko kako već to ide, treba prepoznati to, jer ja sama dok nisam dobila dijete sa teškoćama u razvoju, malo sam o tome i znala. E već onda kad sam vidjela, i onda negdje imam i razumijevanja prema ljudima koji jednostavno nemaju vremena, neću da kažem da nemaju sluha, no nemaju vremena, i treba što veća promocija da bi ljudi saznali da postojimo i da nisu oni uopšte drugačiji, čak naprotiv, u nekim stvarima i bolji nego ja ili bilo ko drugi.
1: Meni preostaje samo da vam se zahvalim na vremenu koje ste izdvojili za naše slušaoce.
2: Hvala i vama.
0: Poštovani slušaoci, gošća emisije Otvoreni horizonti bila je predsjednica Udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju Razvitak Cetinje, Marina Božović. Program Aktivni u zajednici 2026, koji realizuje Udruženje Razvitak uz podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, pokazuje koliko konkretna podrška može donijeti stvarne promjene, kako korisnicima kojima je pomoć potrebna, tako i ljudima koji kroz ovaj angažman stiču iskustvo i priliku da doprinesu zajednici. Razgovor sa gospođom Božović još jedno je podsjećanje da inkluzija nije samo riječ koju često čujemo, već odgovornost cijelog društva da svakom čovjeku omogući dostojanstven, aktivan i ravnopravan život u zajednici.

0: Otvoreni horizonti, bez barijera, bez izuzetaka. Nastavljamo priču o značaju inkluzije, podrške i aktivnog uključivanja osoba s invaliditetom u društveni život. Upravo tim vrijednostima bio je posvećen i sportski dan održan na Ivanovim koritima u organizaciji udruženja Razvitak. Slušamo izvještaj Aleksandre Adžić.
1: Manifestacija održana u prirodnom ambijentu Nacionalnog parka Lovćen protekla je u znaku sporta, rekreacije i druženja, a učesnici su kroz različite aktivnosti imali priliku da pokažu svoje sposobnosti i razvijaju timski duh. Prema riječima predsjednice udruženja Marine Božović, osnovna ideja događaja je stvaranje prostora u kojem osobe sa invaliditetom mogu aktivno učestvovati u društvenim i sportskim sadržajima uz podsticanje međusobnog povezivanja.
2: Cilj je jedno okupljanje, druženje i sposobnosti u igrama koliko već osobe sa invaliditetom mogu. Biće razno razne sportske igre gdje ćemo mi same učesnike kao nagrađivati sa nekim medaljama, dati im posticaj da se što više uključuju u društvo i u sfere života.
1: Predsjednik udruženja paraplegičara Cetinje Dejan Tmušić istakao je značaj sportskih i rekreativnih aktivnosti za osobe sa invaliditetom, naglašavajući njihov doprinos očuvanju zdravlja, jačanju samopouzdanja i svakodnevnom životu.
3: Sportske aktivnosti su jedan važni segment svakog čovjeka, svake osobe, pa tako i samih i osoba s invaliditetom. Tih sportskih aktivnosti i druženja je veoma malo i zaista ono što radi NVO Razvitaka i udruženje paraplegičara Cetinje puno to znači, radi socijalizacije, integracije i ono i dajemo jedan primjer i društvenoj zajednici, lokalnoj samoupravi kako bi trebalo da uključe sve osobe u gradu, sve građane i građanke, a naravno tu spadaju i osobe sa invaliditetom.
1: Dugogodišnja saradnica udruženja Razvitak, učiteljica Mileva Šofranac, osvrnula se na značaj zajedništva i aktivnog učešća osoba sa invaliditetom u društvenom životu, ističući da je ovaj događaj od velike važnosti za njih, te da će ga dugo pamtiti.
4: Što se tiče današnje ovog događaja, on je zamišljen tako da ta djeca shvate da su i oni korisni u ovom društvu, da i oni mogu što i ostali mogu, onoliko koliko im dozvoljava njihova sposobnost. Mislim da za njih je događaj koji neće nikad zaboraviti. To je nešto što se ne zaboravlja, a mi nastojimo uvijek da njima priuštimo ono što oni vole, što oni žele i za to nas oni mnogo vole i cijene.
1: Sportski dan realizovan je u okviru projekta Bez prepreka ka samostalnosti uz podršku Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije.
0: Personalna asistencija, mogućnosti za druženje i socijalizaciju, kao i stvaranje uslova za ravnopravno uključivanje osoba s invaliditetom u sve segmente društvenog života, nije su važni samo njihovim korisnicima, već predstavljaju vrijednost za cijelu zajednicu. Upravo ovakve aktivnosti podsjećaju da društvo istinski napreduje onda kada gradi prostor jednakih mogućnosti za sve svoje članove, bez prepreka, predrasuda i isključivanja. Hvala vam što ste bili uz nas i što zajedno sa nama otvarate horizonte dijaloga, solidarnosti i inkluzije. Tonski realizator emisije Nenad Martinović, emisiju uredila i vodila Marina Sekulić. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija. Otvoreni horizonti. Emisija posvećena osobama s invaliditetom.
5: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Rurist Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.